0: steg til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beidt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og avsetting og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4400. Venstre, vi klarer deg for det.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida to etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Velkommen av vidtjokken av Slattansgøtet. Vidt er klar å jobbe der. Vensel.

Hei, du lurer etter FM 8. Her får du begge gå for å tale, utro, tøyde og meg annet. FM 8, tøyt radio.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlere borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompeien så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kom til Kviksarvis Kjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kviksarvis. Kjøtt og enfalt.
3: Skulle hørene skiftast, settes og i samband med gulliklokker. Vi drar til at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Mr. 2 at Deck Service og Endingøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15.00 i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer jeg med eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har med eisende bilvask, bjerge innan notan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme oss under jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20-18. Jysk, et godt tilbud.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte den I dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg ferdig I morgen å kjøpe meg regnet.
3: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg med veie. Stiger du tøtta, så får du 35, 38, 25.
4: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% I avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaing. Og leir dagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva I Demoblom og Koppi og Kanno.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Kommer vi til førre største sølestøvne, frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødel, bjør familie, starfellene og vinnfølse vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilbå, smakkerunder, kappinger og nekve andre. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

0: Dette Bruno, og du hører på FMR.
1: Last night, I caught her blue eyes. Looking through me, catching every little lie.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtt av Trøy og Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumær, kjøp bedre hjemme. Vars du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til bedre hjemme.

0: Vandlar þar okkur til heima? Lítja heima sinna jysk.fo som allt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudsblei av jysk.fo hverja viku. Vi tar opp en mandag leir der fra 20 til 18. Jysk, ha et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrirtøkende og hever nekvar fyrirmåner. Det er bøylet å kjøtta gå med gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Faksekondi. Sletcher tosta.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fra en samlig en prøys.
3: Værst du kved? Til Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
4: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøpt 400 dekk, og vi sitter til åkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
5: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis du tog, er så god nok til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattaner, timpervindu, trealovindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til til god nok til gang. God nok til gang. Tofta Jack 2, god nok til gang.

0: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima seg Irish Pop rundt om FH. Eisne i popkvist kvart for tjokkvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.
1: Rensa ventilasjonene og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsonde luft og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar til tjokkjokk? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyvens godkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
3: Utsvølgende pressen til jeg var veien. Öll utsöluvöra nu minst 0,5%. Jeg var veie, stiga gudda tutsi ui hau. Telefon 35-38-75. Veie.fo
4: Kommer vi til fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nutjenda og leier deg en tutsi d'oktober fra klokken tutsi til nutja. Vinnemessan et tiltak fyrir öll. Bjóa familie, starfsfellon og vinnfølgje vi nian i tjattni. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, gode tilbå, smertjerønder, kappingar og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pura åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøtlene ved Kjattner.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus får du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

jóla mævurinn. Jóla bor og holde branda. Haldi jóla vastna og holde branda. Vi tar góa mæt, húnali høller og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast av holde branda.

0: jeg fikk henne.
1: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
0: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe henne.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigsholdsen.
1: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Fedo Shalbande cha Norsht. A kalla Maxa Bred 8. Norsht.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Törvar arbeidsbilen enn a hjelpande I hånd. Vi tar av løsning. Pruiser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilek tøy, ha bilrøkt, kurlavenshel.fo eller telefon 35 45 30. Venshel Biler.

0: Heimsens beste koteletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leierkveld. Irish Pop.
1: Design DRJ Demoblom. Frøsja dagen og leier dagen lander vi 20% I avsnåttere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne velegning. Og leier dagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblon og Koppi og Kanno.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsande boilert, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eichene.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for grunn, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte gå med gang, skipene ser øynfølt av bruka, eller gjør øtlom førskom vi skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme oss under jysk.fo, alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp med at dere leier der fra 20-20. Jysk, et godt tilbud.
1: Lisa tøyn vørbil til Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian pruis, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle pruiser utan marvirskjall. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtte. Vidt er klar å jobba der. Vensel.
2: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tid til Skorstein borster og somleis finner meira plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få Skorstein blomper igjen så leis av veska og Anna ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Det var tærløs vinter, jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivide kan det bäst.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte kom i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Design det her til Idemøblom. Frøsja dagen og leier dagen lennar vi 20% i avslutre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleik. Og leier dagen har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblom og Koppi og Kanno.
2: Utsvull enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvullvøra nu minst halv 40%. Jekvann Veie, stia gudda tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Veie.fo
3: Høgni her fra Betriheim. Alt redda flyt i oks minne, etla større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
4: Tørvart her nødt arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvar, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6-0-0-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
5: Hefur du brug fyrir tryggun flottninge til og ur fyrjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bujetuina tryggare.
6: Faxikondi. Sletcher tostan.
7: Fra gulleglokon. Tiltikon og omoksaskifta vindei og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav vindeie og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Utsolje enda pressen til Jeguan Veie. Høtt utsolvøra nå minst halv 40%. Jeguan Veie stiger gøtta tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge av jola mat og heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: Heimsens beste kotletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Kom til Kviksarvest Kjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalder alt bilmesser. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksarvest. Kjøtt og enfalt.

Design det jag idé med blom. Frisja dagen og leir dagen leder vi 20% i avslutre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og leir dagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: til heima. Vi tjener altså noen jysk kort til FH. Så jeg er en tilbudsplay av Jysk FH hverja viko. Vi tar oppe mat at leie derfra på Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrir og heve nekvar fyrir måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom fyrirsk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Snickers, det beste enn av fjærbaskleier. Snickers fedder sjålvandet til norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Et du show mauer? Vi online og bor, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
4: Vast du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
5: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper omtant trikkvær bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
6: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøyleik av jóla mat og heimvi. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av at vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Design det her til ID-møblom. Prøsjadein og lærdein leder vi 20% i S3 av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi lærer. Og lærdein har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
2: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland er av 3 møbet ekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
3: Utsvill enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvillvøra nå minst halv 40%. Jekvann Veie stiger gøtta tutsi og i halv. Telefon 35 38 25. Veie.fo.

0: Er tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nek hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet å komme I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødlom førers kom vi I skiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FO hver jeg vikker. Vi tar åpne maten der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
1: Jeg kjøpte henne I dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg ferdig I morgen å kjøpe henne regnet.
3: Patroner og busser fetter ikke jeg var veie. Stiger du tøtta, så får du 35, 38, 25.
4: Visste du at safaritransport kan hente pakker I nærun utlån Europa og heva tar I førjun innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil heva bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilek tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
6: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
7: Vær du kveld? Ta Gjerje.
6: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse I Havn.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merskje Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnes meira plass av liv i. NNFix teker skorstein 940, helt fra tetsjene av, og nyer kjattlaren borsterbeina han at han var, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han var at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nyer ui. Hetta kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi er oppe oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi er internettet fra oppe oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Design DRJ i Demoblom. Frøsja deg inn og leier deg inn lennar vi 20% i avsnåttere av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegging. Og leier deg inn har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
4: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealu vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

gjørst det sam Om grunden og årsutjur Og kvui og atlan træma Men best som ei leia kvöld Vær hentan

0: Hej, hørte David fra Betsyheim. Om også du har sælge, jeg har kjæbare klarer. Ring til mig af 4-holdsrush 24 06, så får vi til værska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betsyheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøtte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Og i det er for meg tatt 2,5 av 2 røyre.
1: Vi spiller en sang etter at, så kommer vi til neste Justin Musikeren og Badlund.

0: Utsvill enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsvillvøra nu minst halv 10%. Jekvann Veie stiger gøtta tutsi ui halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
1: Det var tærnets vinter jo, sittes i samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle.

0: vandler der også hjemme. Lige til hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirom, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene ser og innfølger bruker, eller gjør ødelen for som vi skifter, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35-45-30. Etter skriver til oppgående av bilrøkt, kula vensel,

Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisne popquiz, kvarsfrutjakvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter at vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvurskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vidt er klar å jobba der. Vensel.

rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for deg. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

0: Den øyneste.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastene og holde branta. Vi tar gode mat, honelig høler og mega gode tjeneste. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjes da holde branta.

du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.